0: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, kataklizma.

0: tranquilo. Ne radi, ne radi. Bratare.
1: Vigni, bre.
0: Odigra se. Tamo, ajde, ajde. Tamo, ovako.

0: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

Kataklizma komunizma. Kataklizma komunizma. Kataklizma komunizma. Kataklizma komunizma. Kataklizma komunizma.